0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: Tini yang nusu wang ke kang nekala ti kare nga nekala tusu kas te ozon nekala yang nusu kas kare kwa di ta tusu la kutor la
0: kutor la chato ka nenyo ni mangu yato
1: ore la chato ka nenyo ki yar la
0: nus chita jenda tuyen zay khor chinga ma yubi semje yo marir ba
1: yo ma la chinga ma yubi semje kurang yo ma ta zun ni chata ting tan si kare ate nga nyo ta la
0: nus la se Tsoshi shi shi gizhi gya yudu ba ri
1: shi ba? Shi shi, da chik tuwa da chik nuksu tazara da chik lamsang kun ching, chik tazara chik kun ching dhari dhari dhari. Da kachi sozi ki kasi da chi shi da mera shagun ko chi tu zaba tuyan, tuka tuyan ya ko tuyan ko nyu nyu rola.
0: Shi la.
1: Shi la.
0: Da din dhaji lo juz gyun gya nan du, kore benjur yungbob gane inir, yan shi gyun gane kandir ji na la, yar o ching yore la.
1: Ta ozu siga mara la. Ta ti... Lorege chanyom yombab tila chachabaydina yombab korang chachabayna chi sumju tsu tinti yunguwar tombo korang chachabaydina chi dya laga yunguwar
0: da maza
1: tuzu da chik migi laja inari tuzu chatan pit zanatin nyamle shirka la da nukso kyo tombo korang la di maza tuzu tuzu tukuwar la chi sumju laga tsu
0: ra tukuwar digi da kirsan zangmen sur
1: chiri kirsan zangma kula tuzu tra tukuwar
0: korang zu lemi digi mwene chachanda mwishi di lega yong ma nyun rizhi dhiriba dhidhi ya maang dhazo kazi dhirish gochkya ino liya
1: ta ti sosyo ki tas karsigar kimzang nezu la zobo ti kimzang nezu la dhugi la kaxi la chashabu na chi sum lakzu kaxi la chi nyi lakzu tinche ta jidang ni chi nyi ni ma chak nima la lo la yong ba
0: nese anu kona zu kandiriba ta nima ni lakshin dhiki gangi shen zhe di yong yorba ya kaxi di goni jangye dhinti yorba kandiriba la
1: Та цу нюру чатан лап кяо тяан рейла. Та тиксу та пи меке качи ти таас ина оре панте тае ти шук чаачик тэнке та шенгю варила. Маши горан чапсу шенгю
0: варила.
1: Йонду юни чапсу шенгю варила. Та ка маши вагула тэн та цу ранг нюру кеке та тэнча ранг кеке ти сумзу варила.
0: Ана гиген варила?
1: Варила. Ти та тэнча ранг лап негала та мабочек, лопчука мабочек дэй варила.
0: Наслэсэ. An dii sur jirir ba ji shuwa la ta so zi min so gyong ziyag ling gen sur
1: jirir di ya
0: rirba. Zhele. Kaan isi na baan dian di ngan zi ngumir ni shuxia jin di rirba la.
1: Zhele, ta ngumir ni shuxia ki darang ina ngumir ni shuxia ki junzi ba ji ki ngun cha cha ba na ta. Ko ta ma junzi chi o chi ko di za ba ta mi ma bo chi so jiong chi go rirba la.
0: O zhele.
1: Ta mi ma bo chi ma so jiong chi di za ba di so zo ta ko zo la ma lab tsari maashi wala tini ti chigiyo la kodoran la geja chini tat nga jaga nuru zoraru lega chini yundene dena kyocha doyo yo besil yaa soso ra nga la yaa ki ching naa ni soso tatu nini gyubcha taa ni kala nuru taa yi kitira
0: ko chigiyo
1: a
0: chindri
1: nal kendru nyi
0: yorwe
1: ya yorila a le
0: Tadusini ya tanyi ngu disini liyagiri ya rawan chimbar jirwala. Nalai chigi chigi ya shuol thayri gana
1: shuol. Rili, da maa kurang di nyamli kanki nalok la cha cha na rawan kyan rili cha tang. Da kuzo rangla nga chu shok kazgara di pujo da chigi labda jesu ina tinda chigi chigi chi yang chu yong nika la nuru lega la yongi yongi chi tukusu kyan rili. Da kuzo shang ina ri, shi kuzo uti kuzo ina ri kanku cha tang tukusu gyue vayla da.
0: Lusi lusi. Maang che nganzi chongzu dagne re rwa ngui zi chongzu sen
1: me? Re la ngui zi chongzu re li, ta maang che che.
0: Ta chongzu di yungu ni che che ane zo xing le rwe la?
1: Ta Tā nī nālō la māpo chī yōrī la, shīngbā yōrī la, chōgbā yōrī la.
0: Ā, yōrī bēlā.
1: Yōrī la, tā tī tā tu shēng kī shāng māpo chī tūrūp chī yōrī la.
0: Tī nēbī usir jī rī
1: bēlā? Nēbī rī la,
0: tī kēn. Jī bēlā? Nī nēbī
1: rī la.
0: Ā, nē lē lē. Tā jēn tī ngī mā
1: mēbī chī shūgō nēbēlā kūrā chī gyōrī lā.
0: Ā, nē sī lē ngū jī chōngzī sī dī lā.
1: Ā, lā nēbē chī gyōrī lā.
0: Ā, nēbē chōngzī jī.
1: Ā, lā.
0: Ā, nē sī lē sī. Yō yāng dī dī kāng jē yōr bēl, lē gā yōng cēr dī sō rē, kā rā māng chō dī kōnzī dī gē. Ā, sō sī lē gīr bēl dī.
1: Tā dē gī tā rāng gī sō chē gī nā lō gā tū chū dī lā chā shā bā yā, jē jā rāng yō lā. Jē gūp shū tsū jī tā nū sū kā lā lē gī tō lā shū bī nī chē bō yō lā.
0: Ā, nā sā sā. Kāntā rā tū sū shūng bī shū gō yōng bā rā.
1: Ā, tū sū shūng bī shū lā kā tā nī mā nā lā chā tsū sā rā, tī yōng bā rā.
0: Kō tsū gō nē shī nē mī tā rī nī yōng bō sō gā rō mō gō yī yā yā bō rī tā lā.
1: Rē lā sū tū sū yī rāng wā chī mbā chē. Rē lā sū sū tū sū yō wā
0: Tā kī rāngi tāntā tuyān tsāyā pēs chāyā shāyā dēng dā rīpa rōng yō rī tī nē yāng jī kī pāng dēng dā tīng chē yō rī tā jī kī mā tuyān tsāyā shīng bē kāng tīng chē yāng mēn tuyān tsāyā tī jī kī pēs ā sō yā sō rī tīng chē gōng bō shīng nā yō āyā lā.
1: Yō lā, tā sām lō nā shā shā pā nā tā kā sā kā rī tīng rīng bō shī kī tā chī tā rī kī tā dē tā tī pāng dē tī mā tsāyā tā tā rōng yī nā chī tī kio tī yā rū tāng kī pchā tī yā rū tāng tā rōng tī nī hā chī Nusu shedak, shedak inari, pyoge sasya shedak inari, tindraylaga tangyage, samshig. Da yu wangage, da jidani tingsan inari, zongli di shukchaji wangan tuduzaba, wangala tsu shukchedu tongyage samlo yala.
0: Oh, rila. Di jawayga nishdan yindu disha ya, jawadi kyubchimbar bar.
1: Na, rila.
0: Ya tuyunze di nganazi, tuyunze di mi, da gyushe shuji da, gyuzan buyuzan yinbu kanshili ya, mirig lakshi su le rar su, zay rar bar.
1: Na, rila.
0: Nusla se. Ay, pangdiyan ji da, bachay jan, kunazu ajaji ge suri da, kazi na da cagir bar.
1: Jidan chiwe di, nijig nigaan da, nima nila jidan cagi rila.
0: Nusla se. Ay, pangdiyan di zon bachay jan, kazi zir agir bar.
1: Pangdiyan di la, da kong, ramching, ni zu ya rila. Tā tā tsui tīru chāshā pa nā, hā tsōng tī tā pa pāndi lā, ngāp tia tsū chī kā rī lā.
0: Ā, nēs nēs.
1: Mā tī lā chāshā, kōng tuā lā chāshā, chī kōng chī kā rī lā.
0: Ā, nēs nēs.
1: Nā tā tī rām rīng yō rī lā.
0: Ā, yā kua rī gyūb jī tā tā pa
1: rī. Gyū jā tā kāsā kā nī chā yō rī
0: lā. Ā, nēs nēs. Nē, tī hē tī tā tā yā tū tī chē mē rō lā, tū tū rīng chē
1: rī pa rā. Rīng yā yō rī lā, Tē nī chē tō sō
0: rō. Ā, nē, anī kōnsu jī chā chā jī dī jī.
1: Ā, rō, tā
0: wā sō rō jī.
1: Ā, tā wā sō rō.
0: Ā, nē sō, nē sō. Anī, sō chā, tāndē, mē ngē chā lō sō chā dā rā rī rī bā rā.
1: Tā tō, tā sō chā, tā rō ngā rō jī gā wā rā, chū nūp chōng sō sō rō. Sō chā nī yō rō chāng,
0: chāng dī nī. Ā, nē, yīng kī jēn jī rī rī bā
1: rā. Ō, mā wā chī chē lā, wū zā bēn
0: rī
1: Ma wo chik chi inba la, yang soda nyi yar la.
0: Zo di ten da bang ten sur,
1: zi
0: nambu diri zhiba.
1: Zi, zi la.
2: Sengling ge, ten di zhungyang longchi nyin chin chi kyub li gong, pyo ka longchi ki, kang chiong zhulin shib li zan bi zang ta xie gyi. Siam la mu tu yun ne diga longchi li gong ge, chi ri li zan xiam da ka nam san ro na.